Det var Johnny Cash med Hurt. Nu ska jag alltså snart få in stadsmeteorologen här på linje från en annan plats I Norge. Tippar jag bara att han sitter I Oslo, men det kan vi spöra honom efterpå. Men först så får du lite mer musik. Här är Camilla Wigestrand med Bare meg som falt.

0: Det var Janet Jackson med Together Again. Nu ska vi till något lite annat för det av och till så händer sig att band eller artister ger ut en låt eller ett helt album på flera språk än det det originalt var på. Detta kan ju vara för att säkra sig gott salg i ett annat land eller som ett hyllest till en fan i en annan världsdel eller för att stötta en god sak. Ja, det är någon av grunderna de kan ha. Vi ska ta för oss en del sån här låtar framöver nu och vi har idag kommit fram till något verkligt kuriöst.
1: I 1985 blev det i Sverige gitt ut en plate som hette Ljus och värme. Hvis du syns att titeln virker känt så är det fordi att den är det. För i 1985 gick Åge Aleksandersen svensk.
2: Kändes i kroppen, du visste redan allt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platan Leva livet og Dan

0: Dette er
1: Anna Kajander med Sabla Fin, en sabla fin sang. Det her er jo en dame som fra samme plass som jeg kommer fra, nemlig Lofoten. Så da skjønner jeg hvordan man kan lage fin musikk når man har den utsikten å la seg inspirere av. Så har jeg sett at hun har lagt ut litt på sosiale medier, sånn at hun spiller litt på gitar og sønger litt inn i en mikrofon i et studio og sånn. Så det ser jo ut som at det kanskje kan komme noe mer fra det fra denne siden også snart. Jeg håper nå i hvert fall det. Nu ska jag ta med en liten trafikmelding som kom här rätt för hon var färdig att synge. Alltså det är på E6 mellan Sarpsborg och Moss där Statens vegvesen om att ett körfält är stängt. Alltså det här är vid lika norr för Karlshus på E6 I riktning mot Moss. Så hvis du står där och lurar på vad som sker rett framför dig, då är det mest sannolikt ett liten trafikuhell som har skjedd. Nå skal jeg inn I Maroon 5. Det en gruppe som gir meg veldig god stemning. Den her får jeg også litt en nostalgifølelsen av. Dette This Love.

Det var Elle Maja Mediostat. Nu så jag sån, nu lägger jag ut en avstämning I appen NRK Radio och så kom det ingen svar. Så tänkte jag sån nej. Det var ingen som brydde sig om det här, men det var det ju absolut för nu när jag går in I inboxen så det kommit massa folk som skriver ja, husker att det och då går jag in och så ser ja, jag har ju lagt avstämningen in I fel sändning. Så det var ju sändningen på fredag jag drev och uppdaterat här. Men nu ligger det alltså en avstämning där så kan du vara med. Om du känner att det eller om du inte vet vem det är sån som jag, de är alltså akkurat lite för ung för att få det med mig. Nu ska vi alltså till en ny musik från Ylva och Ylva hon kom ju akkurat på dagen på fredag nu då så slapp hon alltså en låt som heter Maskulin för ett år sedan och I fjor så blev hon nominerad till årets låt under Petre Gull och den blev nominerad till årets genombrunn under Spellemannprisen I 2025. Ja, det den här låten Maskulin som blev nominerad till allt det här.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

0: Redemption Song av Bob Marley and the Wailers. Nu ska vi till lite ny musik för det är inte alltid att jag räcker få med mig all ny musik som kommer på fredag. På fredag så något av det må alltså bara bli med över till idag och det här det är en skicklig god en. Det är ett samarbete mellan The Northern Bell och Embla and the Kari Daughters.
1: Hallå igen, detta är Embla Kari Daughters och jag har varit så heldig att få vara med på The Northern Bells nya låt.
2: Och jag heter Stine Andreasen och jag är The Northern Bell och vi har spelat in låten Burn Motherfucker.
1: Det är deras feteste låt hittil och jag gläder mig till att ni ska höra den och synge med.
0: Och I låta så sjunger The Northern Bell att någon exa är värre än andra och att hon skulle ha skönt tegningar då de snake ut av vinduet och att hon skulle ha visst bättre då de aldrig vill introducera henne för mora deras. Och nu har bitterheten och sinne fått råd. Hon har en ting att säga: si, Burn motherfucker.